とふとふやまとまいかとわん。ここへほきへいふかかはやまと、やぱいくろにあいこえやまとまいかとわん。へめあていまた、へめまひ、へめあふかわていろとやこえ。きゃひひあいほきまと、いておらとぬいてめあたふいちやねきえこえこいふくらちょきとまとわりき。